Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gwalio yn.

Casio Geis Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Hasio geisioch ni Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM, station radio don choirsnach gyfalu yw un.